0: kra ne tisoro no ehu wonim hye papa ne to no ja no ho mi kwadwo na me ba wo si fam krim otena sese no anu no ene wati hwim ene wanya 22 years Roman father bi kra ne de hwim ni ma no opa ne to asasa na Roman father bi ba che no hwim ene wati hwim
1: mi kwadwo na me ba no
0: papa no bubu da 15 years akra ne tito e papa ne bubu agudam sa owu ya kra nya abso miensa papa ne so bubu gudam fie dunum mena chi nyina ye kro wo mo mena duane o mo bue pru sei no mo de duane nato ho eti eda owu ye no obi anhu 45 days no ana mantem ho bon ana omuko hu se papa na wuda ne omko na chi nyina pro loto a ani crazy a omu yishu ya ansana omu tuma ko sie papa no loto pa ye shegu baketim ni nsuom mantem ho ni nyina akra ne bubu ye no papa ne su bewu no obubu gu ho Nshake urade. Eti bibia woye no yenye. Na sha wo se, wiase a wote no, wo sisi wo bia. No bi su abe sisi. Wo nko obi e ku no ho, na obi aba wo de ho. Nshake urade. Wo nko obi aye no ho, because de wo gu bia no. Na no me ne madam fo sofo ba ko. Oso ati osa ho se papa bi sofo we die mani gani sofo makwachi obi ne me yire wo me dam ehwa na sofo se nyakoma tena se wo de nyakoma awurade mo obotre uhui osi sofo me se na me yaba fra na sofo ne se na me pacho we die me ne si wani abre so musi asam kakra wo ba wi aso afo obi yire da akwanso sofo a se ete sexy no mu ache sofo ache na sofo no so obisi ane se na one ne da se no so me ne da ba am se se 3 o se 4 na sofo no ka ze ne aka o last 3 ka o last 3 ko si de u ye na sa si su nyina eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablantie wachi na she we dem ho akora ma me tem a wu hwe na bontena betu nfu so nkosua de na wo de na ko she dem ho wo ne problem dache wo ma wo bo hu she yes she na wiase wo nua kwadu na wo kwadu mankani teacher ni a wo ma nkofo ma nko school dache da wanim obi kuru na obata ho a wonne problem eda ubenya bi no re ha okura wo dia ne dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba ho se wo kunu wo twia fa so kwe bodi nye ju o wi ase aye careful check out urade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: sa wo se
0: o se sa wo se
1: ye nim wei
0: aha
1: de okela koma ni hunu mu
0: o se de okura koma no o hunu mu ana
1: nda obetu onipa ka
0: nti nyankopo se obetua onipa ka
1: se de nenu ye
0: se de ono ane ne ye ye de ade
1: etie
0: obetua onipa ka se de onipa wa we ne ye etie the Christianity chapter 10 verse 8
1: duo tu amena no
0: Christianity 10:8 wo tu amena no yo tu amena no
1: emu na obahwie
0: emu na obahrien
1: obahwie
0: yo tu amena no emu na obahrien
1: obahwie
0: me kai me kwala blem ni edi boni bi ni e won fie bi ni e frɛ na aponche agbaje se kane na na omde ye park na afu kwan fu na bi wo so a ye post school awi a person wo kwa awi a na wa be home ne wa san akobi na ya kos

Na yɛ no kwasam to sɛ me yɛ ɔdefo ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi dia tumi nyinaa gye wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔhonyani sika ɛnipa na atwa nanso bɛrima yɛ ɔkata so ei ɔna ɛkyɛ ɛsiane sɛ mafa no nti menim sɛ yɛaka nyinaa no ɔde aka me ho meyɛ ɔbɔnimdifoɔ meyɛ ɔhonyani menim sɛ wo so mene me adwene ɛyɛ baako sɛ bɛrima yi wama yɛ agyeɛ